0: mashume a mabedi le metso e metlano metsotso mashume a mabedi le metso e metlano metsotso pele re fitla horeng ya leshome sebeletsong ya lesedi 87.7 gore ba jala 106.6 www.lesedifm.co.za kwano mohaleng ke sentse ke na le Dr. Makwa wa magona tsotlhe re tlo utlwa gore na o re tshwaretseng ka jeno Dr. Makwa
1: mongaka
0: le teng le ka
1: ntate re phela ka mogago sa ba bone sentse le yalwa
0: ha monate ha go utlwe Dr. Makwa wa magona tsotlhe re tshwaretseng ka jeno
1: ntate ntumela ke re fela Rapo, je dume di jaga wa me di wa sale me ya sale sedi di khutlo tsenna tsala fa ga ba di mere mo ri ana di makhona tso tse se ga fa di tsigi mampuru wa me ri ana mo ya ntso i khomme pele u hanza mafua tsi wa la sa tsigi mo ri mo ri ana ha u koko metsi wa phekura makhona tso tse se ga fa di tsigi mo ri ana makhona tso tse u nyola sala sa sa mmira hulu u satswa mali u thusa ka mafapa a pang no wa kula mesifa o thusa ka mathata a letlalo o phekola bogogosi moriana magona tsotlhe o thusa ga o na le bothata ba o tlalelana o fokotsa lelete le lengata lesokolla le asiti moriana o fodisa mathopa disenisa mafu a dikobo moriana magona tsotlhe o tlhotlha sesolonyoko mmeleng e ka ba sesofe se tona se o ntshang se o bakelang bosikinyana ya o ntsha metsi mosese o chesa sela se monko wa botlhoko moriana magona tsotlhe o thusa batho ba nang le mofese chausa ka mefuta yotlhe moriana ona o thusa ka o beya sukiri le high blood tlasa taolo o thusa batho ba nang le bothata ba senya ba nang le bothata ba diphio beo mosese o itaolang moriana ona o phekola magopo a tswang ka botho wa ka ntle le ya kage magona tsotlhe se ga sa ditsiki o phekola lebanta le o tletseng gotlhe mmeleng e ka ba lebanta le ka ntle ka pole kage le o lomang so mmele ona le botsikinyane e batale ya maabane o a fola ke le moriana ona o ntsha malwetse otlhe a teng mmeleng ona go tswa molaleng wa botho wa tswa tlhogong moriana o thusa batho ba na le bothata ba maoto a opare botlhoko bo ka sefubeng o thusa bonno go ba e dinakong gantle o fodisa le bothata bona ba selumi ba o nang le bothata ba popelo ka tsona motlhala ba thusewa moriana ona o phekola stresse segonku batho ba seng ba na le bothata bona ba esale moriana ona o phekola sejeso matlo ba seng a sa phekolee ma kgona tsotlhe o thusa bonkgolo bo ntatemogolo ka mekokotlo e botlhoko digologolo manonyelo tsotlhe go badile ba thitse gantle mmeleng le kelelelo mme ba sa go baleng bosigo ba tlhobalang ba phitseya o lwantsha bothata botlhe bo teng ka ntong a o solongwa makgona tsotlhe re boletse re tshwere ntobe ntobe ke nna ntobe ke ntho ya tšhelete moriana dikatlhao le mahlorono o etsang dintho tsotlhe di shabe wena makgona tsotlhe o bula tsela tsago ke moriana dikatlhao le mahlorono ntho ngwe le ngwe e shaba wena o thusa bakeng sa mosebetsi o thusa bakeng sa o tlosa senyama le bomadimadi o thusa o na le business o bane ka o thusa le kgwebo o thusa batho ba betšhang o fumana tšhelete gore tšhelete ya se ka o sokodisa moriana o bula tsela tsago gata ke batho botlhe le mosebetsi o ke ba o sokola a re bua ka letswai letswai la ntobe le teng letswai la botlholo letswai le ka fetolang bophelo ba gago letswai le etsang le ka le metlholo letswai le na le ka o ka foka ka bona jaketeng ga o bone ntega ka letswai yena o foke ka bona le tebela meleko le tebela netebela meya e disila ntlo e khumang bana ba atang ke sedi sa tlhwana o ka tlapisa bana bakeng sa dithuto le matlhagolo letswai le tšhelete letswai le e bulang tsela tsago letswai le e tlosang senyama le tlosang bomalamadi le tlosa senyama le tlisa mahlonono le bula masoba a letlalo le phomotsa batho ba tlhokang bogoko bosibu le fodisa segame sa masapo le theola stresse letswai lena le ya gatholola letswai lena le fedisa bogogosi ba maoto letswai lena le thusa
0: Dr. Makwa, a go mphe motsotso fela ke tla gotlela o wena.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Nka motsotso wa hao ntate.
1: kare wanda de tsari jara ke tsari da musawa tsari da buyan tsara tsari da ko tsa matade mo fona ne tsari da ne tsan tsuro mo tsa mai hanke ne tsari da ka tsuba na kai na sama ya ga tiko po nya haute jo an tsiba je man ga kam trading ya buran fan tem ba to ba to o ya su wa tun line sit ha di pharmacy na ka ni siya ba li si ho se ja buja ne ma lo mo mo tin ji ba ga mo mo lu ta ke na u di fumane ba ga cosmetic si ba ga mo mo lu ti jo ya ma ga ostad rast nda je bu le gmo du bo dane kwa mo u ta di fumana mo na african u ta di fumana mo ho se de ko ko sta mo ga ji sa ne ya na ga ga me sta ji na lan to de no ba ho ta go ne ke 064 9 8 2 9 6 7 9 4 8 8 double 3 9 0 6 4 9 4 8 8 double 3 9 le soi d'un toi le soi d'un cherette le soi d'un mouchoir le soi d'un cherette la bouche là bas le souffle à fumer à quoi ça m'aurait dit soi de rien à africa de quoi tu as dit moutine de chemistry quoi ça va le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le soi d'un toi le so